0: Sara, kan du kaste mig en fanta?
1: Kaste mig en fanta.
0: Vi kan snart fanta säga till sista. Vad är det? Kan vi avfärda?
1: Vad du tänker kaste mig en fanta?